素。당신가슴에빨간장미가만발한5월을드립니다5월엔당신에게좋은일들이생길겁니다꼭집어말할수는없지만왠지모르게좋은느낌이자꾸듭니다당신에게좋은일들이많이많이생겨나서예쁘고고른하얀이를드러내며얼굴가득히맑은웃음을짓고있는당신모습을자주보고싶습니다5월엔당신에게좋은소식이있을겁니다뭐라고말할수는없지만왠지모르게좋은기분이자꾸듭니다당신가슴에당신을사랑하는마음이담긴5월을가득드립니다